0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det vi veldig glade for.
0: Ja, det vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det jo godt med langhelg som vi var innom, men det godt å komme i gang også.
0: Og du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, ja, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja. Det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. Eller det kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Men da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid. La oss heller se framover, for dagens tema hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg jo helt enig at det veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt? Kunne det vært litt hyggelig? Ja.